Čuli ste, poštovani slušaoci, moj fazon u izvedenju maestra Miloša Pavlovića Kike, a u 14:03 na samom startu našeg današnjeg zabavno-muzičkog magazina poslušajte dve pesme po našem izboru. Samo za vas pevaće Vasilija Radojčić i Predrag Živković-Tozovac.

0: Igrao se Delije nasred zemlje Srbije, pevao je poštovani slušalci Predrag Živković Tozovac, a Delije će igrati i u Mohaču kroz 7 dana, naime na Dejakovom trgu u pomenutom Baranjskom gradu na obali reke Dunava 19. septembra gostovaće renomirani ansambl narodnih pesama i igara Kolo, koji nacionalni ansambl Srbije predstavlja vrhunski domet tradicionalne umetnosti u regionu, a opis igrača kao hitronogih muškaraca i devojaka savršeno oslikava njihovu neverovatnu energiju, brzinu i tehničku preciznost na sceni. Hitronogi igrači, muškarci i devojke u ansamblu su profesionalni umetnici koji kroz pesmu i igru oživljavaju naše bogato kulturno folklorno nasljeđe, neguju i prezentuju tradicionalnu umetnost kroz igru i pesmu. Pored brzine nogu, njihovi nastupi prepoznatljivi su po autentičnim i raskošnim narodnim nošnjama, ponosnom držanju i neverovatnom scenskom šarmu. U sve to, poštovani slušaoci, moći ćete se uveriti tačno kroz nedelju dana u Mohaču, a ako je sve u redu, onda na telefonskoj vezi imamo gospodina Zdravka Ranisavljevića, prvog čoveka, direktora nacionalnog ansambla Kolo. Gospodine Zdravko, ja vas pozdravljam u našoj emisiji. U Mađarskoj vlada ogromno interesovanje prema gostovanju Kola, koje se ranije u Budimpešti nekoliko puta predstavilo, međutim, ako se ne varam, u Baranji ovdje kod nas još nije. Kako se priprema nacionalni ansambl Kolo za nastup u Mohaču, koji će se realizovati u okviru srpsko-mađarske sezone kulture i projekta Mohač 500 u organizaciji grada Mohača i mesne srpske samouprave i uz veliku, ogromnu podršku Ministarstva kulture Republike Srbije.
1: Poštovani gospodine Mandiću, veliki pozdrav iz Beograda, iz nacionalnog ansambla Kolo. Ansambl Kolo počeo je svoju 79. umetničku sezonu u punom, da kažemo, jeku dešavanja, pre svega u vezi sa važnim protokolarnim nastupima na vrhunskom državnom nivou, a potom upravo ovog vikenda nas očekuje veliki koncert u Beču u okviru turneje Kolodrom pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Srbije. Tako da pripreme za Mohač se odvijaju paralelno sa našim redovnim koncertnim aktivnostima, a pored toga i niz edukativnih programa u periodu, evo skorašnjem iza nas, je realizovan u našoj ustanovi. Veoma smo srećni što ćemo se 19. septembra videti sa našim dragim prijateljima iz Mohača. Čast nam je što učestvujemo u obeležavanju velikog jubileja 500 godina od Mohačke bitke. S njim u vezi važno je napomenuti da se ovaj događaj odvija uz veliku podršku Ministarstva kulture Republike Srbije i svakako istaći jedno domaćinstvo i partnerstvo grada Mohača. Veoma smo zahvalni na inicijativi koja je došla iz Mohača i nadamo se da će vaši gosti, da će naša publika biti zadovoljna programom koji pripremamo za vas.
0: Ne sumnjamo u to, a poznato je da Kolo ima oko 140 koreografija, ako smo mi dobro informisani, pa koliko je bilo lako izabrati od sve lepših i lepših koreografija ono što ćete vi predstaviti tokom večeri u Mohaču?
1: Naš repertoar se deli na antologijske numere i numere koje nastaju za potrebe naših aktuelnih umetničkih sezona i projekata. Tako ćemo se predstaviti u Mohaču. Daćemo jedan deo antologijskih numera, daćemo jedan deo našeg novog repertoara, mogu dati jedno i malo, da kažemo, jedno malo iznenađenje koje želimo ili ga bar najaviti. Gledat ćemo svakako da izvedemo i nešto što je blisko narodu srpskom, a i drugim narodima koji žive upravo na ovom području Mađarske, nećemo se obreti. Također, daćemo sigurno i repertoar sa šireg srpskog kulturnog prostora, muzički izuzetno, također raznovrsno, tako da verujem da ćemo zaista svi uživati u tom programu koji će trajati oko sati po vremena, dakle u pitanju je celovečernji koncert i potrudit ćemo se da, dakle, svojom energijom odgovorimo očekivanjima vaših cijenjenih gostiju i svakako našeg domaćina.
0: Gospodine Zdravko, ne preostaje mi ništa drugo, da vam se zahvalim na razgovoru i što ste bili gost naše emisije. Željno vas očekujemo sljedeće subote i siguran sam da će publika imati nezaboravno veče zahvaljujući nacionalnom ansamblu Kolo, koje zaista vrhunski predstavlja kulturno i folklorno nasljeđe ne samo srpskog naroda, nego i šire. Hvala vam još jedan put što ste bili gost naše emisije i pozdravljamo vas iz Pećuvija.
1: Hvala vama najlepše i vidimo se uskoro u Mohaču.
0: Hvala.

0: emisija po željama.
1: Čuli ste, poštovni slušaoci, insert iz koreografije splet igara iz Srbije u izvođenju ansambla narodnih pesama i igara Kolo, koji nacionalni ansambl, kao što ste čuli, gostovaće tačno kroz 7 dana u Mohaču, gdje će održati, siguran sam, nezaboravan koncert koji će početi u 20 sati na Dejakovom trgu. A odmah nakon nacionalnog ansambla Kolo čuli ste i signal koji nam je dao znak da krenemo sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja, pa krenimo redom. Voljenom i dragom suprugu Ištvanu Darvašu u Salantu povodom rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje supruga Jela.

Dragom prijatelju Borivoju Rusu u Desku, povodom 70. rođendana, uz najlepše želje čestita, te dobro zdravlje i sve najlepše želi, Miodrag sa porodicom.

Voljenom i dragom ocu i tastu Ištvanu Darvašu u Salantu povodom rođendana od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželjeti može u životu. Sljedećom pesmom žele ćerka Jadranka i zet Norbi.

Nataliju u Beograd, povodom imendana, a Nikoli i njegovoj majci prijatan vikend žele nekadašnje komšije i Slavonije.

Vojnom i dragom dedi Ištvanu Darvašu u Salantu, povodom rođendana od srca čestita, te sljedećom pesmom sve najlepše u životu želi unuka Emma koja ga jako voli.

Borivoju Rusu u desku povodom okruglog 70. rođendana uz najlepše želje čestita i pesmu šalje Jadranka Dragojlović iz Čipa.

Svim dragim Marijama, Maricama, Marikama, Marčikama povodom imendana. Srećan imendan te sve najlepše sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mlađi iz Nemačke.

Čuli ste Kumino kolo, poštovani slušaoci, u izvedenju maestra Miše Mijatovića, a mi već zakorači smo u drugi deo 120-minutnog magazina na srpskom jeziku, u kojem ispunjavamo vaše muzičke pozdrave i želje. Idemo dalje sa emitovanjem vaših muzičkih pozdrava i želja. Dragom prijatelju Stipi Darvašu u Salantu, povodom rođendana uz najlepše želje čestitaju i pesmu šalju Mirna, Anita i Stevo iz Udvara. Istom pesmom Carmen Vorgić, povodom rođendana, od srca čestitaju te sve najlepše što se samo poželiti može u životu, žele baka i deda.

Dragom prijatelju Stipi Darvašu u Salantu, povodom rođendana od srca čestitaju i uz najlepše želje pesmu šalju prijatelji sa Ružinog brega iz Pečuje.

stigo smo i do posljednjeg pozdrava u našoj današnjoj emisiji, poštovni slušaoci, koji glasi ovako. Svim dragim prijateljicama, poznanicama koje se zovu Edit i Odrijan, odnosno Jadranka, srećan imendan i sve najlepše im u životu. Sljedećim kolom želi Mišo Božanović, mladi iz Nemačke. Poštovani slušaoci, sarajevskim vezom mi privodimo kraju naše današnje 120-minutno zabavno muzičko druženje. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili i ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioclick.hu. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno večer i lep vikend želi realizatorska ekipa u sastavu Tommajstor Vladislav Štraser te voditelj urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra tačno u isto vreme kada će vaš domaćin biti kolega Milenko Radić. Hvala vam i prijatno.

Gradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Ahu i psa što Garo se zvao. Kažu da život

0: Poštovani dragi slušaoci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovo nedeljni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas, 14. septembra 2026. godine, kada Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju početak crkvene nove godine, ali i praznik prepodobnog Simeona Stopnika, našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pečujskog studija. Pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tomajstor Norbert Aut, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, temperatura vazduha kreće se od 19 do 25 stepeni Celzijusovih. U većem dijelu zemlje imamo oblačno vreme, tu i tamo i kišu, a sunca imamo tek ponegde. Od sutra meteorolozi nagoveštavaju poboljšanje vremena sa suncem, da bi u petak ponovo stiglo na oblačenje, tu i tamo sa padavinama. Za vikend meteorolozi nagoveštavaju ponovo poboljšanje. Ostaje da se vidi hoće li se te prognoze i ostvariti, no ono što je sigurno, to su naše dostupačnosti. Naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni broj za grad Peču je 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata, nakon bloka informacija najprije ćemo pažnju posvetiti današnjem crkvenom prazniku, a odmah zatim družit ćemo se sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, a jedna od tema bit će izrada stručnog izveštaja o stanju manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Srpskom Kovinu.
1: Ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže iz temelja i malo smo gledali i okolo, znači prilično je jasno odakle dolazi ta vlaga, znači potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage, ali paralelno hitno je potrebno da se uradi takozvano preventivno obezbeđivanje onih delova koji su sada toliko već pulverizirani da bukvalno svakog dana mogu da otpadnu delo vizijednog slikarstva, što bi bila velika šteta.
0: U Čipu je održan tradicionalni jesenji piknik.
2: Ove godine jesenski piknik kao program održan je na Čipskoj plaži u organizaciji svih narodnostnih samouprava u Čipu. Od srpske strane nastupila su deca iz vrtića sa srpskim narodnostnim dečjim igrama. Dobro je bilo vreme, sunčano je bilo i baš zbog toga došli su mnogo ljudi i dobili smo veliku aplauzu. Osim toga, mi smo kao srpska samouprava doneli smo sa sobom srpske specijalitete bure.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju izveštajem našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća. Tačno u 15 sati emitovaćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, odnosno pažnju ćemo posvetiti nominovanim filmovima, glumcima, rediteljima i scenaristima Filmske i TV akademije Jadranske regije, koju je osnovalo 6 regionalnih filmskih festivala. Upoznaćemo vas i sa sadržajem najnovijeg broja novosti nedeljnika Srba u Hrvatskoj, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušalci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije. To je 16 časova, mi vam želimo dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvođenju Ere Ojdanića.

0: Nakon Svijati Bože u izvođenju grupe Legende, dragi naši slušaoci, slijedi naš uobičajeni radijski most, povezivanje putem etera sa kolegama u studiju Radio Televizije Vojvodine, ako je sve u redu, onda nas očekuje koleginica Tatjana Miražić.
1: Aktualno u Vojvodini. Aktualno u regiji. Vojvodino, Via Regija.
2: E sad, bilo bi lepo da i slikom odemo do Bečuja, ali mi ćemo samo ovako govorno sa nama Predrag Mandić. Dobar dan, Predrag.
0: Dobar dan, pozdrav Tatjana vama u studiju i naravno cijenjenim slušaocima.
2: Možete li nam slikovito opisati današnji Bečuj?
0: E pa, sad biste pohvalio da sve je u suncu, ali nije baš tako, ali tome će se najviše možda ratari obradovati, jer ona najavljena i dugo očekivana kiša je stigla, doduše sada ne pada, ali smo imali ovih dana mačice kiše, ali to je još uvijek nedovoljno za isušene zemlje, ali o tom potom, iskreno se nadam da će kad doći i do padavina i onda će malo ublažiti onu sušu koju smo imali tokom posljednjih nedjelja i onda će možda biti malo lepše, ali naravno suncu se uvijek najviše radaju najmanji najsledi, to jest zabavištarci i đaci.
2: Naravno, za njih nikada ne postoji nevreme i ne postoji ne postoji način da im se upropasti njihova igra, jer njima je uvek dobro i treba to dete sačuvati u sebi, ali svakako te jesenje boje i sam Bečuj čine sigurno lepšim. Tako će biti i kod nas i na Fruškoj Gori, a i u Novom Sadu.
0: Tako je, siguran sam da će tako biti kao što i ovdje na planini Meček. Ove jesenje boje znamo kako su lepe, navikle biti, tako da iskreno se nadam da ćemo imati razloga za zadovoljstvo.
2: Donosite nam danas jednu lepu priču koja povezuje Novi Sad sa vama.
0: Tako je. Naime, grupa studenata istorije umetnosti Beogradskog univerziteta nedavno je boravila u studijskoj posjeti Srpskom Kovinu s ciljem da izvrši stručnu analizu stanja manastira Uspenja Presvete Bogorodice. Studente je predvodio dr. Vladimir Simić, redovni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a u njegovom društvu nalazila se i naša sagovornica Danijela Korolija Crkvenjakov, konzervator, restaurator, savjetnik u Galeriji Matice Srpske, redovni profesor Akademije umetnosti u Novom Sadu, čiji će zadatak biti da sastavi stručnu analizu stanja naše svetinje.
3: Imali smo priliku da pažljivo posmatramo enterijer i fokusirali smo se pre svega na zidne slike. Sa studentima zajedno smo sve to gledali i tako dalje. Te, kako me Kosta Vuković informisao, zidne slike su restaurirane negdje sredinom 80. godina prošlog veka i vidi se gdje je restaurirano. Međutim, ono što je zabrinjavajuće, ima novih procesa degradacije koji su pre svega vezani za vlagu koja se diže iz temelja i malo smo gledali i okolo, znači prilično je jasno odakle dolazi ta vlaga, znači potrebno je prvo otkloniti uzrok vlage, to je ono što se uvek kaže, ali paralelno hitno, ja ću to napisati, što je hitno, je potrebno da se uradi takozvano preventivno obezbeđivanje onih delova koji su sada toliko već pulverizirani da bukvalno svakog dana mogu da otpadnu delovi zidno se kasno, što bi bilo velika šteta. Takve, što mi kažemo, konzervatori pastere vidimo i u oltarskom prostoru, ne znamo kad su oni postavljeni, da li to bilo šta do 80. godine ili umeđu vremenu, ali to može da stoji dugo, to je prosto jedno obezbeđenje dok se ne steknu uslovi da se uradi konkretna konzervacija. Znači, ono što bi bilo prvo hitno, to je da se postave flasteri na ta kritična mesta. Njih nema tako jako puno, ali su vrlo jasno pozicionirani, odnosno neke probleme gde recimo oluci su uvedeni u zemlju, gde nekako čini se gledajući s polja da tu se skupljava voda oko temelja i verovatno funkcioniše dobro taj odvod, za to opet treba neko ko se time bavi da pregleda. I znači to bi bila prva hitna intervencija, a onda da se planski radi prvo rešavanje vlage, to je, kako kažem, standardni postupak, odnosno redosled koraka, a zatim da se dalje pravi projekat za konzervaciju i restauraciju zidnog slikarstva. E sad, što se tiče ikonostasa, to je isto zanimljiva situacija, taj ikonostas je jako lep, neobičan i kombinan, ne znam se puno o njegovoj nekoj ranijoj istoriji, i sad na njemu su neke ikone očišćene, jasno se vidi razlika, i opet Kosta mi je rekao da je to bilo urađeno još kroz projekat ikone Budimske eparhije koji je profesor Dinko Davido vodio. To su znači još ranije, to je 70. godine prošlog veka. Te su ikone možda čišćene u galeriji Matice Srpske, ja sad proverit ću kad se vratim tu dokumentaciju, ali u svakom slučaju vidi se i tamo, recimo, u gornjim zonama ikone apostola su, imaju neka uspanja, to su opet te situacije u kojima treba hitno fiksiranje, to, mislim, to se dosta brzo uradi i obezbeđuje od daljeg propadanja. E sad, kompletna konzervacija, znači čišćenje tih lakova, potamnelih i uopšte sagledavanje celog tog ikonostasa je nešto što opet zahteva projekat i radove, naravno i finansiranje, ali ovo što je važno to je da se odmah uradi fiksiranje delova koji su skloni otpadanju i gde već vidimo da se gube delovi bojenog sloja, to je nenadoknadivo, tako da treba sad naći način, uklopiti u planove i tako dalje, ali kažem, postoje te hitne intervencije koje mogu kolege iz Mađarske da urade ovde na terenu, uz, ja sad ne znam, proceduru zahteva, ali nešto što bi bilo jako dobro se uradi, da kažem, do kraja godine svakako.
0: Stručni izmišljaj koji ćete vi pripremiti, kome će biti adresiran, da li ovde Kosti Vuković, pa će on biti posrednik i proslediti dalje, ili još možda će biti upućen određenim nadležnim organima koji mogu priteći u pomoć.
3: Za sada ja sam ovde samo jedan, da kažem, član tima sa profesorom Vladom Simićem, koji je dobro studente na terensku praksu. Znači, to je opet za studente, moram da kažem, predragocena situacija, a sva dokumentacija koju pravimo je praktično neki uvod u formiranje jednog velikog laborata, to je neki naš, evo, trenutni doprinos, tako da ću i ja taj konzervatorski deo napisati i to ćemo svakako predati Kosti Vukoviću, tako da će on dalje da koordinira šta s tim treba da se uradi.
0: Eto, Tačana, u 2-3 navrata čuli smo ime Koste Vukovića, radi se o kustosu muzeja eparhije Busimske, koji je zapravo koordinator i koji tekako uspešno sarađuje sa Galerijom Matice Srpske, i ja se iskreno nadam da će imati odjeka taj stručni izveštaj i da će eksperti i stručnjaci naći rešenje da se što pre prione radovima i da se spase naše kulturno nasljeđe i u srpskom Kovinu.
2: A sada mi da pređemo na našu priču. Pretpostavljam da su mnogi vaši sugrađani pa i žitelji Mađarske došli u Sremske Karlovce ovog vikenda, jer su Sremske Karlovci bili domaćini 95. tradicionalne manifestacije Karlovačka berba grožđa. A ukoliko su to propustili, svakako je septembar u znaku vina, tako da za sve ljubitelje vina i aktivnog odmora imam jednu lepu vest, to je da će 26. septembra biti održana Fruškogorska vinska šetnja u Sremskim Karlovcima, naravno. O tome Nevena Ćimović.
4: Događaj koji povezuje vina Fruške Gore, lokalnu gastronomiju, prirodu i bogatu kulturnu baštinu Sremskih Karlovaca počinje u 11 časova ispred infocentra turističke organizacije Sremskih Karlovaca, a polasci će biti organizovani na svakih sat vremena. Učesnici će na kružnoj pešačkoj ruti imati priliku da na 6 degustacionih tačaka upoznaju ponudu ukupno 18 vinarija uz ukusne zalogaje lokalnih specijaliteta i prateći muzički program, kaže direktor turističke organizacije Vojvodine Milivoj Kovačević.
5: Manifestacija je specifična. Želeli smo da napravimo spoj onog čemu su Sremski Karlovci prepoznatljivi, a to je priroda, vino, gastronomija i tradicija. Ova manifestacija će se održati 26. septembra, četvrti put po redu. Inače, učestvuje 18 vinarija sa Fruške Gore. Ruta je 7,1 km i ono što je također zanimljivo je će se obilaziti, prolazi se kroz gradsko jezero, zatim se ide u dvorsku baru, Baštu, pa preko Karlovačkih vinograda, vinarija. To je ono što je nekako i karakteristično i specifično. Naravno, ova ruta je namenjena isključivo punoletnim učesnicima.
4: Startni paket uključuje čašu za vino, torbicu za čašu, mapu rute, vaučere za degustaciju i poklon suvenir. Grupe će brojati najviše 50 učesnika. Ovu laganu šetnju kroz najlepše delove Karlovaca, pored turističke organizacije Vojvodine, podržavaju brojne institucije, dodaje Kovačević.
5: Što se tiče same organizacije, organizator je turistička organizacija Vojvodine, u saradnji sa Udruženjem vina i vinogradara sa oznakom geografskog porekla Srem Fruška Gora, uz podršku Ministarstva turizma i omladine, pokrajinske vlade, pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, opštine Sremski Karlovci i turističke organizacije Sremski Karlovci.
4: Zbog delova trase sa blagim usponima preporučuje se udobna obuća, a cena karte je 4.000 dinara.
2: Eto, i vaši slušalci su imali prilike, odnosno imaće prilike, je li tako?
0: Tako je. Pa baš je lep program, a meni odmah pade na pamet da odmah nakon nedelju dana, nakon Sremskih Karlovaca u prestonici crnog vina u Mađarskoj, u Vilanju, također će se održati dani vina, pa onda možemo da spojimo. Najprije da boravimo kod vas u Sremskim Karlovcima, a odmah potom zajedno da isprobamo, da degustiramo vina u Vilanju.
2: A zar to nije pravi radio most?
0: Pa dobro, ali i to je povezna tačka. Zahvaljujući radijskom mostu povezujemo se i u prestonicama vina u Sremskim Karlovcima i u Vilanju.
2: Uz dobro vino sve ćemo to premostiti.
0: Tako je.
2: Hvala vam, najljepše predraže, mi se čujemo i sljedećeg ponedjeljka.
0: Tako je, bit će nam drago, a dočle kako vas u studiju, tako naravno i cijenjene slušaoce od srca pozdravljamo, prijetno.
6: Zašto pitaš kako živim, zašto pitaš šta mi je, zašto pitaš kad sve vidiš?

u mome srcu, moje glavi, moje duši, sve dobro je, dobro je, dobro je, od kada nismo više

0: U 14 sati, 43 minuta, poštovani slušalci, vodimo vas u Čip, gdje je prošlog vikenda održan jesenji piknik, tradicionalna kulturno-zabavna i gastronomska manifestacija, u čijem programu su učestvovali i polaznici Srpske zabavišne grupe, predvođeni našom sagovornicom, vaspitačicom Anđelijom Verling Marfi.
1: Ove godine jesenski piknik kao program održan je na Čipskoj plaži u organizaciji svih narodnosnih samouprava u Čipu. Od srpske strane nastupila su deca iz vrtića sa srpskim narodnosnim dečjim igrama. Dobro je bilo vreme, sunčano je bilo i baš zbog toga. Došli su mnogo ljudi i dobili smo veliku aplauzu. Osim toga, mi smo kao srpska samouprava doneli smo sa sobom srpske specijalitete burek.
0: Rekao ste da su deca predstavila srpske dečje igre. Ko je uvežbao sa najmanjima i najslađima koreografiju?
1: Tu koreografiju sam ja napravila i svake godine ja napravim. To su dečje srpske narodne igre.
0: Kakva zainteresovanost je vladala prema jesenjem pikniku? Ovdje mislim da li su čipljanski Srbi izašli u susret organizatorima i u velikom broju se pojavili na priredbi?
1: Publika je bila velika, a Srbi malobrojno su bili, ali svake godine, nažalost, mi ne možemo toliko da predstavljamo kao srpska zajednica, jer stari ne mogu već dolaziti, samo mi 50-ih, 60-ih godina predstavljali. Tamo su bila Jadranka Dragojlović, Đurđinka Bašić i Lučija Vere. I oni su nam pomogli da ovaj program napravimo.
0: Ali na mlađima svet ostaje, kaže izreka stara, i niste imali puno vremena da se odmorite, jer već u utorak imali ste ekskursiju i doputovali u Mohač.
1: Da, vrlo lepo je bilo isto vreme.

0: Tačno je 15 sati.
1: Srednji talasi 873 i 1188. Vesti.
0: Pred mikrofonom je Predrag Mandić. Odlukom Vlade Republike Srbije centralna manifestacija povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine održana je u Stuttgartu, Ludwigsburgu, gdje su se okupili predstavnici srpske zajednice iz Njemačke, gosti iz Srbije i Republike Srpske, kao i predstavnici institucija, udruženja, crkve i kulturno-etničkih društava. Manifestacija je protekla u znaku zajedništva i očuvanja nacionalnog identiteta, kulture i tradicije, a kroz obraćanje zvaničnika i kulturno-etnički program poslata je poruka o značaju povezivanja Srba koji žive van matice. Manifestacija je počela intoniranjem himni Republike Srbije, Republike Srpske i Savezne Republike Njemačke, nakon čega se okupljenima obratio generalni konzul Republike Srbije u Stuttgartu Dragan Dimitrijević. On je kao domaćin skupa poželeo dobrodošlicu prisutima i ukazao na značaj okupljanja srpske zajednice u Njemačkoj, kao i na potrebu da se čuvaju i razvijaju veze sa Srbijom. Na skupu je govorio i ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske Zlatan Klokić, koji je istakao značaj povezivanja srpskog naroda bez obzira na granice i mesto u kojem živi. Klokić je ukazao da su ovakva okupljanja prilika da se dodatno učvrste veze između Srba i sačuva osjećaj pripadnosti zajedničkom, kulturnom i istorijskom prostoru, kao i da se važne vrednosti i datumi obeležavaju i van granica Srbije i Republike Srpske. Govoreći o značaju okupljanja srpske zajednice u dijaspori, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za dijasporu Đorđe Milićević poručio je da je važno da Srbi budu zajedno, da čuvaju svoj identitet i da veze između Srbije i njenog naroda u dijaspori budu što snažnije. Ovaj praznik slavimo sa vama zato što nam je važno da najvažnije datume obeležavamo sa našim sunarodnicima van države, jer koliko god da nas kilometri dele, uvek moramo da podsjećamo na to da smo jedan narod. Pod našom zastavom su se naši preci borili za to što danas imamo i ona nas obavezuje da našu zemlju i čuvamo, istakao je on. Ovogodišnje okupljanje u Stuttgartu bilo je četvrto centralno obeležavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave koje se održava van Srbije. Prethodne centralne manifestacije održane su u Frankfurtu 2023. godine, Minhanu 2024. i Beču 2025. godine, dok je ove godine Vlada Republike Srbije odlučila da domaćin centralne manifestacije bude Stuttgart. Nakon zvaničnog dela program je nastavljen kroz pesmu i igru, a publika je imala priliku da vidi deo srpskog kulturnog nasljeđa koje se neguje u dijaspori. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave zajednički su ustanovile Republika Srbija i Republika Srpska 2020. godine, a obeležava se 15. septembra u znak sećanja na proboj Solunskog fronta 1918. godine. Datum 15. septembar izabran je kao simbol slobode, zajedništva i istorijske istrajnosti srpskog naroda, a zajedničkim obeležavanjem Srbije i Republike Srpske nastoji sačuvati sećanje na zajedničku istoriju i vrednosti koje povezuju srpski narod. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave se obeležava u Srbiji, Republici Srpskoj i među srpskim zajednicama širom sveta. Članovi Republičke izborne komisije usvojili su prošlog petka odluku o obrascima za podnošenje izborne liste kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine Srbije za izbore raspisane za 25. oktobar. Za odluku o obrascima glasalo je 11 članova Republičke izborne komisije od 17 prisutnih. Protiv su bila 3 člana, 3 uzdržana. Predsjednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je odlukom propisan naziv izvoda obrazaca potrebni za podnošenje izborne liste za izbore. Obrasci koji su potrebni su izborna lista kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine, saglasnost kandidata za narodnog poslanika, zatim izjava birača da podržava izbornu listu kandidata za narodne poslanike Narodne skupštine, kao i spisak birača koji svojim potpisima podržavaju izbornu listu kandidata za narodne poslanike, naveo je Dimitrijević. Odgovarajući na primjedbu člana Republičke izborne komisije delegacije iz poslaničke grupe Poslanici za studente za kontrolu izbora Dušana Dinčića zašto sednica na koju je doneta odluka o obrascima nije održana istog dana kada su izbori raspisani, Dimitrijević je rekao da je sednica zakazana u zakonom propisanom roku. Inače, rok za zakazivanje prve sednice Republičke izborne komisije je 72 sata od trenutka kada se potpiše odluka o raspisivanju izbora. Izbori su raspisani, pa smo zakazali sednicu, tako da odbacujem bilo kakve tvrdnje da postoji neka pozadina zašto je danas sednica. Sednica je zakazana u zakonom propisanom roku, rekao je Dimitrijević. Dodao je da se nada da će izbori proći u demokratskoj i fair atmosferi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potpisao je 9. septembra odluku o raspisivanju izbora za 25. oktobar. Muzej Jugoslavije najavio da će izložba Čitaj i deli dalje, ratni letak na jugoslovenskom području u 20. veku biti otvorena sutra 15. septembra. Kroz građu iz Prvog i Drugog svjetskog rata i ratova za jugoslovensko nasljeđe ta izložba promišlja načine na koje se sistemska propaganda kao i neizostavni deo ratnih operacija menja sa tehnološkim napretkom i različitim političkim, ekonomskim i društvenim kontekstima, najavio je muzej. Autori izložbe koja će biti otvorena sutra u 18 sati su Radovan Cukić i Nemanja Kalezić. Odbojkaši Srbije poraženi su juče od Finske rezultatom 3:0 u setovima u drugoj utakmici C grupe na Evropskom prvenstvu. Meč je trajao samo 90 minuta, srpski tim je u prvom i trećem setu imao prednost, ali su se Finci vraćali i došli do trijumfa. Finska sada ima 3 pobjede, a Srbija skor 1 pobjedu i 1 poraz. Naredni rival Srbije bit će Holandija, a meč će se odigrati danas u 16 sati. Basket 3-3 selekcija Srbije nije uspjela da osvoji medalju na Evropskom prvenstvu u Antverpenu, pošto je u meču za 3. mjesto poražena od Francuske rezultatom 21:14. Prethodno Srbija je u polufinalu poražena od Holandije 20:14, dok je Letonija nadigrala Francusku 17:15. Srbija ostaje na osvojenih 5 zlatnih i 2 srebrne medalje na šampionatima Evrope. Završen je i posljednji Grand Slam u sezoni. Nemački teniser Aleksandar Zverev osvojio je US Open pobedivši u finalu Amerikanca Bena Sheltona, a od danas poznat je i poredak na ATP listi nakon dvonedeljnog takmičenja u New Yorku. Prvi je Sinner, drugi Zvereva, treći Alcaraz. Novak Đoković je trenutno 12. teniser sveta. Osim Đokovića u top 100 nalaze se i Miomir Kecmanović na 61. poziciji i Hamad Medjedović na 77. mjestu. Ispadanje Đokovića iz top 10 prvi put od 2018. godine zaista deluje kao kraj jedne ere, mada se svi nadaju da će Nole demantovati takvo mišljenje javnosti. Čuli ste Blok informacija.

U onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje

Marici Andermanu Pečuh povodom imendana sve najbolje i puno sreće žele uz Božji blagoslov Ružica, Ildika i Đundika iz Derečke.

Dragoj sestri, Kati Schneider u Tukulju, sretan i veseo rođendan, te puno sreće i zdravlja u životu želi sestra Erži.

Mariji Veriga Uj u Szoboszent Király i Mariji Darabos Veriga u Pecsuh za imendan i rođendan sve najljepše žele Jela Franković, doktorica Alenka Šomoš i obitelj Borbaš iz Lukovišća.

Juliji Balatinac u Olas povodom rođendana od srca čestita i sve najljepše u životu želi teta Jelica.

0: U Salantu Marici Tarađija Božanović, u Kukinj Marici Lukač, u Pećuh Marici Stanić, povodom imendana sve najljepše želi Mišo.
1: Da vidimo.

U Pečuh Marici Anderman povodom imendana dobro zdravlje i sve najljepše što se poželjeti može, žele onci i poni.

Upogán, Mishi Zdralu, i Mishi Banfaiju, te njihovoj obitelji, Karuju i Anici Vig, te Tomislavu Staniću i njegovoj obitelji, ugodan dan i svako dobro želi Mišo.

Svi smo plakali i on je suze svoje mogo sakriti, a tijek od večere dugo molila, ko da je sa našim vrancem sreća prodana. Bio sam još mali, al sve sam shvatio, brat se je u školu u grad spremao. Baka je uz petrolejku džemper isplela, znao sam da onaj stari sad ću nosit ja.

ovde što je bilo, bit će uzalud. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu možeš piti. Tu na svome dvoru možeš sretan biti, ravnica te hrani, rosu

slušaoci, dobar dan, 14 je časova, danas je posljednji dan u ovoj nedelji, 13. je septembar, dragi slušaoci. Evo ovom emisijom i završavamo naša ovo nedeljna javljanja do 16 časova. Sa vama će u emisiji Popodne u dva biti ovog puta dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Nadamo se, dragi slušalci, da ste i jučerašnji dan, a pogotovo današnje prepodne iskoristili da se dobro odmorite. Znamo da je juče bilo pregršt programa, a je varijada u deski, u pomazu, veliki koncert, jel tako, i u nekim drugim mestima još ponešto. A danas, evo, uživajte, odmarajte se, jer i sljedećeg vikenda će biti puno toga, nego reći da do sljedećeg vikenda treba ispuniti i radne obaveze na radnom mestu. A što se tiče meteoroloških prilika, trenutno u Karpatskom basenu preovladava prijatno vreme, suvo, temperatura vazduha se kreće između 20 i 23 stepena Celzijusa, dakle zaista lepo, uživajte u prirodi i u suncu koji nas još greje. Naime, sutra na početku 38. nedelje u zapadnom i centralnom delu naše zemlje, tako predlažu, tako predviđaju meteorolozi, preovladaće umereno oblačno ili oblačno vreme sa mestimičnom kišom ili grmljavinom. U centralnom i istočnom delu također će preovladavati oblačno ili umereno oblačno, ali suvo vreme, a temperatura vazduha će se kretati slično kao i danas, između 20 i 23 stepena Celzijusa. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive čekamo do 16 časova na ovom broju, a vaše mail poruke i dalje šaljite na adresu radios@radio.hu. A što se sadržaje današnje emisije tiče, do 15 časova družit ćemo se uz muziku po našem i vašem izboru. Emitovat ćemo dakle i muzičke pozdrave pristigle